0: uite și ea, neprechinienă. Na anteni pa imamo 10 hitov vrsti.
1: Neprechinienă, prețe bolșcădăși.